0: này cho quý vị đánh không còn là ngoài này không? Loud and clear at Paddington, thank you for that. This is Chief of Bumble Dot.
1: This is DSA Bradford, requesting for a long line check over. Yeah, loud and clear, thank you.